osurusuru nyankopon my Ghana ye debra de ase asempae from atiefo nyina debra de ase na dwumafo nyina soso debra de ase ye debra de ase ma multimedia dwuma